0: Det er jo sådan også, at her er bare en flow. Vi der var omkring kæmpe han sagt, at vi burde give en flow ud, at det bare kattet, at vi ikke til greatest hits, og til den samme flow. Så at, som sagt, vi der ikke er så produktive helt, men så det var faktisk en endetøk af konsertene, som var i Norrland, og i Nødjefors. Men Så kommer det også til at vi tager noen løg inn fra gospeltonen, og det bare tog løg av fløvene, og det naturlig at vi tager noen løg inn til at, og tog kommer gjester sanger vi og konsertene. Det kan jeg kanskje lukke nevne nesten på denne veien, at siste min, Gudny Rasmussen, hun kommer framfor sitt egne løg, som heter Andlit til Andlit, som vi tar om i fyrsendisene. Og det jo utrolig spent på. Jeg hadde ikke hånden framførst den egen til Søyan, helt Søyan til konsertene. Så hun var ikke via konsertene i Norrland, men altså, hun var av gospeltonen, og jeg hadde ikke hånden framførst den egen til Søyan til konsertene. Hadde ikke. Så det jo nok så spent på. Og så, ja, det, så som vi vet, så miste vi jo Alex Berensen alt og tullet til verre, så så vi der var ute og spørste Sveine Presker om han ikke kan være vi og synes at hei løgene som Alex sang av fløvene og eisene av gospeltonen. Han hever synes at det samme filen. Han hever så røddena og synes at det er surige stemmene eller aksansene og synes at det er deilige, mjuke røddena. Det som minner oss om Alex Berensen. Så vi der er utrolig takk for han har sagt ja. Så han vil vi, og til man synes at han liker den til Alex Berensen. Så det er jo øyelig spent på hva jeg hører. Så det var spennende.
1: Jamen, det er jo spennende. Vi har et færre gode snakker her, og så vil jeg være sagt han spørre to Rita og Patle.
0: Ja. Rita synger jo høvesleje, altså til Iktus høvesleje her. Så hun kommer framfor til jeg, og jeg kommer til Sintja, og så kommer jeg til Sintja, og Gudny Sintja. Så hadde det vært en fjellbrøtt konsert, så vi tar en 14-15 løg til disse konsertene.
1: Ja, det er jo spennende.
0: Ja, men hvis vi skulle tenke oss inn i sannsene av Rysa Kjolvun, hva kommer det fra egentlig? Hva kommer tilfell fra av disse fløvene i Kjokken? Og det var sånn at vi har jo det store glede at her var Jakob Zachariasen, som man sier, vi i Bølsene, og Papi hans er jo Sækker Zachariasen. Og hikker man det jakten songbok Godsfolk, så det Nekve Sanger som Sækker Spei har omsett, men eisen som han skriver selv. Så her var vi måtte jo ha utgang til okkur tilfær som man kunne føre spørre om, kunne vi bruke dette, kunne vi gjenlegge via det her, kunne vi mølves peppene sin opp, eller brøyta okkur ting. Og ta det naturlig sånn det at det heter Jakob Fjell Babasen Syger, vil det ha et hoskott ved sannsynet, hva sier du til det for eksempel da? Og ære sannsyn måtte vi så skrive om løyve til opprunde eieren, eller kunstneren, om å kunne bruke det. Det må man jo gjøre, altså du kan ikke bare ta og utgjøre en sang selv uten løyve. Så her var nok sånn jeg arbeidet vi tog først for løyvene på plass.
1: Ja. Og første sanger vi skulle høre, det han er ensk, og så kan du fra hvordan av hjonen er, har de skrivet han et eller
0: annet? Nei, hessen her sangeren, Try Again, han hever sin opprunde eisen i Godsfolks sangbok. Og han øyter til Løyvi og Sutja, en krossfeste mann. Og det er også en sant bakgrunn ved Tøysansen er at han ble først sunnet av førskolen ved en leie. Og han ble framført til et høstkvarsmøte i Ibneser, ta en affær, og jeg vet ikke om det var i Tjejefors eller Åttefors her lei. Det var sikkert vei i Åttefors, rakk vi, om sommer i Åttefors. Vi var så produktive at jeg skriver løde til Nutsløde til Sanger. Jeg hadde vi vært sin inspirerere av MC, at Sanger måtte gjerne de må gjerne være lysende fruskere, de må gjerne være, jeg vet ikke, jeg synes meg fruskere i seg. Så vi simpelthen finner lov til å brøyte leie, og sette nytt leie til, og framførte det så, som man sier, in-house her oppe i Ibneser. Så det var skrek. Så jeg sang denne sangen her først for når, og da mener jeg faktisk at nå var han ikke kunnet mer. Liss, hun var videre kvalt, og da vi framførte henne sangen. Da mener jeg, ikke minst helt satt. Men han hever ikke det samme leie i avflövene som, som han hever i førskolen, og så omfram til at han er en omsetter til engst. Og så han fikk så heite Try Again, og så Jakob og Ole har vært i høsla sammen om å skrive leie til han er sannsyn, ta noe leie til han. Og Sækker Sækkeriesen har så skriva ordene til denne sannsyn. Og det var faktisk bare, hvis du lurer av fløvene, så er det bare tve vers av hessen sannsyn. Og så han er sin stutte, kan man si. Men etterfølgende, og nek var sattende, nå er det faktisk, nå er det et vers kommet til det som er skriva. Så hessen sannsyn som vi har framført nå for første ferien er framført av konserten i luftene ved trimoversen. Så det er jeg gleder meg faktisk ikke til. Så her kommer et vers i midten her, så... Så sangen blir nästan lite långsam. Det är det man kan göra när man arbetar med den maten. Det är så spännande.
1: Alltså, är det Sækker som är omsättande längst?
0: Nej, han är inte omsättande. Han skriver ordet till honom faktiskt. Sækker har... Jakob vuxit läge som han har skrivit. Eller han har ålderat just för pappas hund. Så skriver han ordet. Jag menar, det var omvänt. I min chatt om det var omvänt. Men det är inte nödvändigtvis att det är en sammanhang med texten som är ujäsnär. Och från den sangen till Louis och Switching Crossfästa man. Och så... och så tar texten som är vi har ju snackat att det kom Jesus inte mer internationellt eller så han sanken blev bara han blev prövd att brötta att han fick blev enskör och fick en nytt lä och så till slut så sen sanken som där började vi vet att vi framför den först för vi nässe så det var sen stottlet men så till att lyssna på background om Tansanje som hade Try Again. Han är egentligen en av de sangen som är oftast spalter i det. I kringkvarten, eller han var i gossar och spalter jaunan, vill jag säga. Och han hävrar sig en sån, han hävrar en god påskap. Det är faktiskt att säga, det är en god sang. Alltså, vad är det vi honom som är gott? Ja, men han hävrar lyssnat på sån... alltså sanken väl spalter inför det första alltså Olje och Jakob och company har finns ju rågott ljå i den sanken och så är han där inte andra enskon och han är inte sån internationellt format kanske rent byggningsmässigt och han höver det är väl inte väldigt harsht och högt och det är en stort det är avgörande minst det är stort och nice att ge det här och så är det här i sanken som säger Try Again, na? Alltså visst det är inte ett nästan eller visst du följer som att ett land jag blev vi alltså inte ge upp alltså. Så det är en sån underliggande tone om att det ska nog ett nästan lycka väl. Så jag hade det sen skäck. Jag hade låtit dem prova höra den Sanchez Bellica fest och så kommer vi kanske lycka tagga samman om.
1: Ja, vi skulle höra Sanchez Try Again.

0: dansen är en part av glädje. Det är en glädjeuttryck, ja, expressionellt. Så Jakob Zachariasen får i svink och han har komponerat en alltså, ja, för det första, den som känner Jakob vidare till att han, jag hade han gjort en 200 utgåvor sedan Sven Hesaplöna, så han har blivit aktiv alla tiderna. Men han har gjort den här chansen här och han är det bästa bossa nova takt och ångsträknandes grunden att jag tog hans chansen till min er tog att och i munnen unga löjver så också säger jag att det är okej, okay, jag vill egentligen gärna bära till siktning för unga. Så den passas ner att de andra löjverna att du är så samkommet och du är strickvande och du vill gärna ångsträkna ut i bådskapen. Och jag har unga inte varit en sån som har alltså, jag har unga att vi kallar, följt med kallarna för som trobor eller något som helst. Men knappt igen så har jag möjlighet som tonläggare ganska att så jag kan kanske vara till siktning och göra en tonläggare. Och sen sanken är han tog sig till och med på tammatan att vi lät och antaliga löv skojna ut i jocken kvar vi där. Det är faktiskt grundbåskapen och just nu. Vi är ett gott människa och vi är kristi kärlek i här som du är. Det är alltid den här sanken här ombord nog så väl. Och att det är bara en så... det är stort jag vet, det är att att det är pappa Jakob som har skrivit den där sanchen. Och tror var det också nämnt att få löjfe till att han får en pappa som säger, pappa, kan jag släppa göra den här sanchen till en bossa nova? Jag vet inte vad han svärar, men han är så svär, ja. Eller jag också, jag vet inte hur han reagerar, det var det jag skulle säga. Men svär ju gott, för vi är till sanken är där vid upprörande lärnen och i bosnien över sunsen i samkommen där, och han är av lövne vid en bossa nova. Läge. Så det är en stort lätt alltid är faktiskt. Så jag hade skuldsprå höjren den här ute i fjärrskåren Lufsve och först och hon att rejsa att du stod och dansade. Men så gärst du på det här som du sitter och lustar. Det är pura lovligt.
1: Ja, men vi tackar Sanchez som har flövning i det gemet siktning och i bossa nova takt. Ja, han kommer här.

0: Hatta var sjankren gjer med til sikning, og så nå var takt, og til lortar etter sendingene, minnes du Iktus, en sending som vi gjør i samband med at Balkren Iktus, som var nekvært høyre forsknån, nå i år kom sammen etter og skal ha konsert den 4. oktober, og til vi i Høyvøk og i Løvdene. Og jeg kunne mest til, og mer kunning om det kunne finnes av heimasynet praisim.fo. Gjerne, hatt av så kjermet sikning.
1: Ja, en naturlig glæver sjanker alt, ja. Og som sagt, pura nøyt. Og nøyt er først å komme ut ved en andalig sanji i Bossa Nova takt. Og det som jeg kjenner handa sanjen og flere av dem sanken av fløvene at at ljøen god. Altså her tar jeg brukt den øyne nekvæsen i forskjellige klaverljøen, altså elpianoljøen og annet som her, og her øyne går fytla at han fyre, og alle spalte nekvæ av tingene inn her, altså det er ufytten at han fyre, det som ligger strings og fløyter og sånne gang. Til at han øyne vel det ikke under her, da. Men annars så hadde vi jo sånne fantastiske tavnlager. Ja, jeg kunne huske meg bare helt stort av tidsjøret og ta tavnlager, så var vi jo kunne studiene her, kan jeg si det bare?
0: Jo.
1: Altså, vi hadde Sven-Åke Drevsen som spalte bass, jo. Han var utrolig donad i bassballer, altså. Og han heter Statvek, og det stod det at han sitter i daglene oppe i luften i Statvek, og han spalte en bass. Og altså, fjør til å skjøtte det. Og Kar Olsen som spalte trommer, han er donaldig trommerspillere. Jeg vet ikke om han spiller sånn trommer lunker, men han spiller øyne klaver, han spiller gitter, og han spiller stadig eisen under halvtid i Ibneser og Ersen, så vet jeg vet. Så har jeg skjønt Jakob Zachariasen, spalte elgitar, og som du hørte sannsyn her, så spalte han en spansk gitar. Det var nok så spesielt å spille spansk gitar til sannsyn her. Det var veldig godt. Bacchen Jonon, Daniel Zachariasen var eisen vi, og han spalte percussion. Og minnes meg, så vet ikke om han spalte akkurat rom eisen inn av fløven. Det skal ikke utelukke. Så det var liksom høves tavnleggeren som var vi av fløvene, ja. Og så skjønte det Marner av Lofte som var klaver eller pianospillere, ja. Og spalte bare elpiano og vanlig klaver. Så det faktisk, i høvesetten her som var det, nå kan jeg flåse hvis jeg glemmer akkurat, men jeg skal nok tenke at det er sett investerer. Ja.
0: Men Peter Harper Jacobsen, han var
1: ja, han var vi av akkurat spalte gitter,
0: ja.
1: Ja, på att vara så.
0: Ja.
1: Okej. Så är vi kommer till den nästa science natter. Och han är det två står efter här. Och här är det en sanker som är kan man säga lotter even från USA av. Men det tog in, vi snackade lite om det i första sändningen här, men det tog in här är öllande mest av säkerhetssäkerhetsen och är som färdas runt ibland och har möter och tås om har han satt och kommit och sånt ting. Det fyllt en minst inte mer och säkert jag flyr i öron om det här muntet, ja. Och det var rätt spännande, han tog sig en enda tygna, tog sig om tetsen och har rävlat en ny skriften och imot till jag vet det och något annat sånt. Men för åkon ungdomar så var det särskilt spännande att det vi att det har något livande för åkon att ja, det passar här inte rätt. Det är en pastor jag var snill som vi tycker av och så är snill sanken här på att han kommer ur en film som jag menar det var en film som hade You've Been Left Behind och till en som hade Larry Norman som skriver en enda sanjen här till den filmen så vitt jag vet. Och han är så blir en omsätter till förest. Och sanken är inte brötter, alltså det är läge är stadväckta samma. Så lägger jag finna det här på ett. Ja, det passar. Så läge är bara just as inte alltså det modifieras inte och blir sen mer rumligt och fullt ut och så men gången i sansen är störst att se mer som står först in på YouTube och lustar efter sansen där. Och han handlar om sanken handlar om att det är att kvart nu vill se Harrys matcher och tusen rätter det, ja? Så det var också, jag minns ofta när vi började av mötesarna, så fyllde det ofta när vi fick vara uppe i den vittnesbordet. Det var gott att det här var blätten i ordan och kvart nu vill se Harrys matcher och tog inte klar sånt. Ja? Så tusen rätter och andra vertigen vi. Det bojlade det här fyllde också när kvalitet tja mer ta om att det muntier. Så tusen sanken också relevanter att täcka via flöna ta. Och se mitt annat till att tvärmän ska inga liv om det är andra ständer hinner teaching vi. Ja. Så, men han är omsätter textmässigt från det enska här. Så det är Larry Norman som så hävdes just det här. Just en design där. Och så han bara, kan man säga, omarrangerar vår emot till flövna. Så faktiskt jag minns det fick feedback från konserten som var i Norrland att akkurat hans sangen, det var en av de bästa sangen. Och vi vet det faktiskt inte akkurat, men han har en viss allvar i sig. Han har några allvarliga spårningar i sig. Ja. Så jag hade vi skulle bara höra den här sangen bara, och så kommer vi inte lycka att tänka sig om att
0: ja, vi tar sangen tusen år efter här.

0: Du så etter her sangren som var av utgående tja Iktus, utgående nevntest minnes du. Og sendingen her etter minnes du Iktus, har vi tåsa om Nægertam Sanchin som jo av utgående som kom ut av Nutsfors, og som eisen vil ha spalt av konserten 4. oktober som var i Høyvøk og i Løvdene. Gjerne?
1: Ja, Hade varit en fin sång att det här faktiskt och visst man får in YouTube och lust efter upprorna versionen jag har sen sen så är han synte mera ganska äldre av Fjärsjölig och sen mera dull eller visst man kan säga sen mera rolig och men snär är med dem och Oliver Lenz sen han har gott feel han har gott groove som man säger och man hör det lyssna av funk bass ju ja snär är ända någon
0: så nog släpper runt oss
1: förklarar släpper runt oss ja så det har stått lite att här i minst dessa tojna som det har särligt i studien är att man släpper fram med att välja röjna sig bäst som sankare, men det är tonläggande att det har vi ordentligt sett på pröva att vi känner Ola Paulsen, han är otroligt donadlig, men han är också otroligt kritisk, ja, och till tojan blir så donadlig, ja. Att till spelar jag spelar också så, nej, det ska vara så snar här, det ska vara så snar här och det ska vara akkurat, ja. Och det hade varit sett krav till att så uppar man sig, så blir det bättre. Ja. Det var så stort att pröva tandborsten. Ja. Det är det.
0: Ja.
1: Så är det den nästa sankren som vi kunde truva fätter i. Och det är sankren minst ju. Och det är en sankren som jag har skrivit själv i Beje år och lät till. Och han blev skrivit över om Tammonti och ganska tulliga och ju åt forskjellet utav sommar hända vinnan. Sommar i åt fors. Och bakgrunden och i tog är ju att vi är ju en otroliga kreativ och omkvarve som vi tar oss om för kändisen att vi är vid Genka och ungdomsmöte i Bnäser höstkvallt och det är så ett hype omkring att det är spela tonlike och synja och skriva och lö och skriva några text och det blev så inte det blev så spännande att veta och if I röna mig ja och skriva den här sanchen här på men texten kom nog så kött till mig och det är ganska en god grund för att visst man läser texten djupt så är han otroligt enfattig han är olja. Jag vet inte om man ska säga på den aktier eller så. Tog att här är han är inte något djup i det här. Han minns till att vi som små på det och som sång. Och vi drömde så att de smalamp spalt sig här ång. Här är inte något djup reflektion. Men allikevel så är det ändå en viss ärlighet i det. Du skriver ganska ut från något som du upplever. Så ja, det är nog alltså jag betraktar det som några guldklump och emot prosa och sånt ting. Alltså hade jag pura ganska vandrat bara fram efter kvart det är huxi och vad det minns och kvart det grym är som människa. Så och lär ju sig själv om det kommer sig nog så kött, det minns det. Och så det blev tärsten för fri natt last att du chamber i stod ju vi ens jag har en sanker jag så så och jag just vars nila och tell jag så när så får man ju input då. Och så minns jag att sanker blev liksom snicka ut till och spalter in och ta för han att mycket lov eller så han färd mycket jo och ta. Det är väldigt spännande att vara vid till att du tar en sang som du häver och också inte skulle lycka sin lika gera hittar att rätt kanske hålla sin långt här eller vänner vi kan för nila kanske snäffa för det här för här och så i modella kort och sånt där men han blev ju brått när jag säger det han blev bara kan man säga fin på service inte i studion så han var faktiskt livet han kom in i studion och tjena kan säga det alltid är nu har vi ju skrivit några sanger där vid och jag har ju skrivit några sanger in. Men det är Sintja och att Sintja näkar som du har just själv. Det är näkar särligt. Det är det bara. Så det är privilegiet faktiskt att kunna. Och så har jag Sintjen näkvar att han har stadväck. Att han stadväck vet inte minnet jag följt sig. Och som jag tycker han tillsyn som vi dagsen tog som det blir kändligt av ändlare kvar i årsöka. Det kan vara att han minner till der egna bandom, eller det kanskje det en vin som de har med samband vi, eller som med samband vi herren, eller omkring som de går vi, som de ikke skal komme atter inn i samfunnet, eller på omkring maten. Så kanskje hele sangen her minner deg om det, og vi bruker det til det. Og så er det at man gjør et eller annet, du kan skrive en bok, og du kan skrive en sang, og så tar du hev skriven og letter det ut, ja, men så hev det sitt egna liv. Så fyrer det omkring vi. Så jeg faktisk bare glad for sangen fremvis er her, og vad det att fuck hålla till att det är en fin sanker och vi måste komma till en ölig enkel sanker.
0: Låt oss höra sanken minnes du.

0: Hatta var sankrun minnes to. Det var Rune som sank, og sankrun av utgavene minnes to tja Iktus.
1: Ja.
0: Og Rune, vidt, skulle vi gjøre det?
2: Ja, det skulle vi. Vi er så kommet til en country-sank. Og vi vet, altså fløven er nok så balanseret på den måten. Her er alt det støyler vi, altså. Her er det en bra flø. Det var en ting som var, hva man sier, den kritikken, men ta om det som jeg pekker, at her var jo bæg, som vi nevnte, Janne Bossanova, vi, og her er Stittlesanger, og her er country-sanger, og så videre, ja. Og vi delte jo, altså country har vi alltid fyllt en egg i førgen. Det har alltid vært en stor parstre av oss, og det er en egg vi inspirerer fra, fra USA og hendte veien i rett. Så jeg hadde vi førgen, vi desker bare country. Vi står en stund, så ser det bare. Og her skulle det skjønne til akkurat vi av fløvene som er en bare country. Og nå hadde vi jo samband vi Alex Berns, vi samkom ihop ju här sen, så vi inte få Alex Berns till att synka en sank av fløvene tjockorna, spurgade han det, och det var han skjønne vi på. Og han fikk så den her sanken her som heter God jobb og mer. Tan sanken God jobb og mer, hvis man fyrer inn og YouTube og leiter etter Luz Palau, møten Svore i Ottofors, så vil du sitte at det er faktisk en sanker som vi sunker. Jeg og Rita, Sida Bønno, og så Olaf Poulsen. Og det har nok stått det, det har stått det og lospalla, og jeg minns at det var jo reellig spennende nek folk og annet, og til at vi skulle framføre for først for nek sånne folk, og vi hadde vært oppe i Tjafekken i SMS, og kjøpte noen matchende kjørster, minns det. Alt orkestret, det var fantastisk svært. Vi skulle være professionelle, vi skulle jo internasjonalt sjønvarsp.
0: Jeg minns en kjørsten av kjøpte.
2: Jeg minns det godt, ja. Det var først det hele vårt da. Og vi fikk jo så matchende sokker fra Karin Møller-Eisen, så det minst. Så det var sin stortlig, så det var sin suispor. Men vi sunker så den sangen her på en, og vi avgjør det, han skal via fløvene, men det er akkurat som at her var ikke det rette kontrifil i Ivron å ta vidt sunken. Så vi fikk Alex av sin tjeneste den fire. Og det gjør han jo matchende, vi kjenner jo Alex Berensen som han er, og ta røttene han heier, og hvordan... Alltså han var ju en sankare av Gosnaje och han sank bara fullständigt. Det som imponerar mig var utan ansträngelse. Han läpper munnen upp och så kommer den dejliga rötten ut. Och så hörde vi där sina sanken ner på ett och så ursliga stått lite att här var han via flövande och hörde han sin tjärna här sanken här. Gott jobb dem med. Så det var sin tjärna bakgrunden i kvitt han sanken kom via flövande. Ja. Och jag har alltid han synkan så redan är bättre än vid synkan då alltid, och han synkan är bättre då. Ska det vara konti så ska det vara Alex. Och så i samband med det här så kan du så nämna att Sjövande som vi nämnde i senaste sändning så missade vi Alex allt och kött till värre. Och vidare så finns Svein i Preskeria komma och synka likelupen till Alex. Så han kommer att synka när han känns en mittelnärare och konstnärsen till honom. God jobb till mig. Så låt hon bara lusta efter tusen sändningar.
0: Det gör jag vitt.

0: Hatta ver sangren god hjelp til meg, Alex Berensson sangen. Og Rune, ja, hva har hukset om denne her country sangen?
1: Ja, mer damer enn øye vel, altså. Mer damer generelt er som vel country. Og det har Alex ikke at det er bare deilig. Han har en virkelig deilig rødt. Og en annen stort liker han fortelle om Alex. Vi bor jo nere i noen år, og jag hade ju i Matti Alexander för när ni ju också när vi skulle bli kolting eller vad det är och jag tar ju känn och inne jag hade ju känn i en 25 år så si Alex alltså det ska jag säga det så hur så gång kanske stuk så gång så jag där och ja jag vet det där sam säger Alex typiskt Alex 25 år nej det där sam så då var han rolig och att det lämnar oss så säger det bara
0: och ser det
1: besked jag ser det besked hade väl Alex ja. Dejlig menneske. Sagt han.
0: Jesus Hansen høyre, han begynner vi at Jakob Zacharias og Jemmy er en dejlig gitter i ånden, som jeg
1: aldrig
0: nok så særligt til nekve kontro tonelager, som vi nu utordnet her, men akkurat det her sånt det han ikke vi hatt av kjort før.
1: Nei, nei, altså Jakob eminenter, og faktisk, du kan nesten gjøre noe hver fylle for det skal være, så så master han det bare, og nu har nu vet jag vad Johan har en son som heter Philip som har tidigt gitarrspel upp ett par av sina där vet jag vad som att det så Pedro men han är ute för en otrolig att undra jag har snägra konserter grand fram först helt otroligt stolt så det är stolt så att jag går och arbetar så jag på inte men ja Jakob är och är en otrolig att undra spelare och ja som sagt kan spela kväll jag för det ska vara nästan så men det och det så jag vet här och så flöjer Atlemen jo.
0: Og nu nevnte du Philip Sonsson. Hva er konserten som er i 4. oktober?
1: Ja, ta ved han vi. Jakob, hvis jeg minnes ikke ordentlig om Jakob spalte stilgitarre i disse fløvene her, eller om han spalte i Sinter, eller om det var Hermansen, Peter Hermansen, og kjenner det. Spalte stil av her. Det mener jeg han gjort. Og Jakob har tidsi stilgitaren opp eisne at han har seg fløy ned og til master han eisne. Så han får spille stilgitar til konsertene, og så kommer sonen John Philip å spille gitar til konsertene. Så vi får jo ikke samle alle tonelagerne som Marne for eksempel får ikke være vi. Han får ikke komme hjem til disse løtene, og som vi har snakket om, hvis vi skulle bo igjen til vi får samlet, så er det nok ut ja, lower gear vi får ha konsertene for slett.
0: Jeg glemmer til konsertene.
1: Så nej, så det var jag tack lä mig faktiskt öllan ex till att höra den här kombinationen här med den färg sån.
0: Tar player ju att Jolnon plattar om svanna att
1: akkurat.
0: Gärna upptaget och lägga ut på Facebook.
1: Det är verkligen stottla så tjej. Det är ordentligt stottla. Ja. Dels att tar bara hem handa passion samman är ja. Ordentligt gott.
0: Ja ja. Du, og nå snakker om Go on Tone, like, vi skulle ha vi nå en sang av treat, og ta sørste sangen og fortelle om den sangen.
1: Ja, ta verer så tan som heter Tusbetla. Det er et instrumentale, og jeg hadde til å stått litt at vi har valgt at det er et instrumentale vi har fløvende her på en tog, at kan man si at det er ikke båskaper du tog. Så det var noen som argumenterer, hvis det var antallet tonelag, så er det ikke båskaper. Men, det som hendte ut i sannsen er at folk slipper å briljere. De slipper at spille tone-like på den måten som på den beste måten de kunne. Og de slipper at trekke frem og hver fersyn like lot og alt det her. Og tone-like i seg selv er eisende en tre borskap i seg selv alltid er så instrumentalt. Du kan godt bli rørt av hvis du hører en klassisk styrke. Så kan du bli rørt inn av svalene og på alle måter. Og tenk altså eisen, ja, om det er funk tonelager, eller om det er country tonelager, hvis det bare er det instrumentale. Så vi til det at det er plass absolutt for en instrumentale i A-her. Og vi pleier kjent av det at det har brukt det så mye snakket tog på for at jeg sitter i lønnen at det har tog det fikk navnet Tusbytla. Det var sånn Tusbytla i upptøkene, men til alltid ikke det var. Og det som er nok så stort til det at Ole Paulsen har gjort en hel sannsyn her, og han sier for meg at han har bare komponert tveir metalsannsyn, og den ene er Tusbytla, og hinsakene er Lykasel. Hvis jeg minns det, så er han av banden og våner. I enden her er en sang som heter at det lykkes selv. Så det sier han. Tvær sannsjer, togspidler og lykkes selv. Det som Adrian hender sannsjen er, han er kører veldig vel, og han har flere fasetter, altså. Han er flere, han er oppbygd, som man sier. Han er en begynner enda også noe mye som er veldig rytmisk og have neck percussion og alt det Daniel Sakariasen slapp en ordre fremme at her at bruke sine gaver og så det er sluttet.
0: Ja. Og her hører man eisene til dem, Sven Aker slipper å spille bassen, og Jakob Sakariasen hører en solo.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, det er tydelig sluttet det, og man hører vel nu for eksempel ta i luftsettet så hører vel Jakob og for eksempel og Jørgen Sanko som kom ut før og sier, åh, det her er sikkert, det føles ikke Jakob, va? Etla man lekker mest til det til hans stil eller så, maten og spil så det sånn stort, ja.
0: Og særlig synthesizer er jo eisen.
1: Akkurat, ja, her er alle posene eisen nok, mest er jo tog han dår og trolig vel, ja for å ta siden, så Ja, så jeg hadde vi kunne prøve å høre Sanchin Tushpidla, ikke?
0: Vi får enda disse sendingene ved Sanchin Tushpidla, og etter å si takk for det, og minne av en konserten som Iktus forhavet ved 4. oktober og i løvdene, og til ergångmarsjer.fo og preisen.fo. Vi sier takk for det.
1: Ja, tilsvare.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: og leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: 12. kapittel. Og i Kesarea var mævur som et Cornelius, høvusmævur fyrir herlinum og kallaist hitt italska. Han var sannhjertavur mævur som öttaist god fyrir öllun húsusunum, gav falskinum nekvar olmosur og allt og betel god. Han sa skilja og sjón om 19. tøyman av deginum Angel Guds, som kom inn til hans herra og sier vi han, Cornelius. Han starte på han og var ekvelige rattor og sier, kvæt til herre? Han sier vi han, bøner tøynar og olmosor tøynar er og stytnar opp, så at god minnes her. Send nu nekrar menn til Joppe, og få til tøyn en Simon, som hører til navnet Peter. Han heldur til tja garvara og eitur Simon, og som hefur hús við sjekven. Tvainu ongelin og í tosa í við hann ver færin frá honum, kalla í hann til sunn tvær av tænarun sunnum og ein herrmann og í öttaist gút, ein av tæmon og í allt í voru um hann, og segi tæmon til allt samalt og sendi tær til Joppe. Men dagen etter, medan heser voru av ve og narskavost bynnon, får Peter om satta tøyman opp at hætje at bia. Han vært av ekvelige svenkor og vildi heva at eta. Medan tegne og gjørdo ta til, fall han i bostorritsing. Han sa himmelen oppnan og neka ans og storan duk dela nior. Bonte var i hotnene fyra av tøy, og te var sutt nior av gjørena. Ui tui voru öll fyrfött dyr og skrýdur jærarinnar og fuglar himmalsins. Rött ljóa í til hans herra. Reis te, Petur, drep og et. Men Petur svera ég, minni en så herre. Aldri hef ég etin eka vannhælagt eller órænt. Uppatur er og fer ljóa í rött til hans herra. Te som god hefur rensa, måst du ikkje kalla vannhælagt. Hette hendi trutjar fyrir. Så vær ta alt fyrir eitt tíkje uppatur til himmals. Meðan Petur nú ikkje visste hvert han skuldi hugsa hessa sjón og hann hei sé hvert hon mundi hefa tuja, ta stóu menninir og í Cornelius hei sent fyrir postrunum. Þær høttu spurt sig fram til hús Simonar. Ta røpte og spurte om Simon, som hei tilnavne Petur, helt til her. Medan Petur nu hoksa i om sjånena, sier anden vi an. Trutjer menn, leite etter der. Reiste, fær åman, og fær vi taimon utan at ivast. Toi e hava sent her. Så får Petur åman til mennene og sier, e er et han, og i tid leite etter. Av hverju grund det til komner her? Ter svære vo. Cornelius høvus mævor, rattvusur mævor, som öttast god og hefur góan vittnusbor fra öllun jötafölksinon, fekk fra heiluvun ongle bo, at han skulle henta til tilsyn og høyra hva tu hefur at sia. Han bet her ta koma inn og huste taimon. Og dagen etter restest han og fåra stea vitt taimon, og nekrir av brørunnen og Joppe fåra vi honom. Nasta dagen kom her til Kesaria. Cornelius boja i etter taimon, og hei kalla skilfolk sutt og naste viner syna saman. Ta i Petur nu kom inn, får Cornelius imot i honom, fall nir fyre fötur hansara og tilbe han. Men Petur reiste han opp og sier, reis til, eisen i det menneska. Og samtalande vi han foran inn. Her fann han mong samankommen. Han sier vitt deg, tid vita sjolv hvordan og sømmelig til manne som gjør til at heva felaskap vid nækran av ærere tjå eller fære inn til hans ære. Men mer hefur god vust at jeg skal ikke menneske kalla vannhælagt eller órænt. Tøy setti jeg meg heldur ikkje i måte at koma, da jeg fikk bo. Og nu spyr jeg tikkun, av hverju grund hefa tid sendt bo etter mer? Då svärde Cornelius: "För det fyra döven sojane bär är i huset mojnen. Det var just om hesa tojna om nuchunda tojman och tas då med över i skynande klävon framan firmer." Han säger: "Cornelius, bön tojn är hört och almosor tojnar är ro i minne för i asjon gods. Sen tog båt till Joppe och lät Simon som hever till navnet Petor kattla till tojn. Han hälter till och i huset Simonar garvara vid käkven. Han skall tala till tojn, ta igen tjämor. Tog sent i evita samma båt till tojn och tog gör du väl att du komst. Och nu är du vid ett stöd här för i ösjön gods att höra allt och i tog hever finns ju bo om av herranen." Ta lät Petor upp munnen och säger: "Nu suttje är av sonnen att god kör icke manna mån. Men att i kvölje tjå teker han emot ett hoj som öttast han och ger rättvise. Åre och i han sände ut till Israels män ta i han vid Jesus i Kriste som är herr i allra kun gör det fri och i evangelien ta åre känna tid ta som utrefär om allt Judea efter att jag började i Galilea att han har dopen och Johannes predikade. Om Jesus ur Nazaret, hvordan god salvade han vid heila av antanon och kraft, han som gick om och gjorde väl och grött i ödl och djävulen hej finnje valt och tog god var vi honom. Vid er och vittne om allt och han gjorde, bär ut i om land i ötarna och i Jerusalem. Han drog på tær, hångt i han och trä. Men god rest i han upptria dagen och gav honom att uppenbära sig. Ikke för i ödlån följtjönon, men för i vittnånon och ifrån man undan vår och valde av gode. För i åkon och i åto och drucko ser man vid honom efter att han var risen upp från hinnom dejo. Och han gav åkon bo om att prätika för i följtjönon och vittna att han är hin av gode sätte domare i livande och dejon. Honom geva alla profetan ert han vittnesbor. Att kvört han och i tror av han per firegeving syndarna vid navn i hans herre. Medan Petor en tala i hans i år fattel heila i anten av ödel och i år i hörto. Alla hinner omskarna tryggvande som vi Petore våra komner våra äckvilliga bilsner att gava heila vad antans var uthält iver hattningarna vi. Tøytar hårdu til tæla i tungun og størlige prysa gode. Ta tåk Petor til åra og segje: "Kan nekkar søyta hæsson vattne at hei skulle ikkje vera døpt? Tei som tå hava finnje heila av andan lukka vel som vit." Og han bei at hei skulle vera døpt i navnet Jesu Krists. Tei bo og han ta stekka her nekkar det er. Apostlasövan 11 kapitel. Apostlaner och bröverner som och Judea varo finge nu att fratta att eisen i hettningarner hade tidigt vid året gods. Ta i Petor så kom nian till Jerusalem sett och tar som omskarner varo ät honom och sötto tog först in till omskarner män och åtst vid taimon. Ta för Petor att greja taimon från ödlån kvörjön undan öron från början av. Han säger: "Jag var i bynen Joppe och bär här. Ta sa jag i bostadrytting sjön. Näga ens och stora dukor dela i nier. Bonte var i hotnene fyra av tog och det var sjutt nier av himmelen och kom tatt till mun. Jag stärde av det och akta i efter tog. Og så ta henne forføtt og dyr gjerrerne, henne vittl og dyrene, skridyrene og fugler himmelsens. Jeg hørte jeg snu rødt, og jeg sier vi med, reis til Petor, drep og et. Men jeg sverer jeg, minne en så, herre, aldri er nekka vannheilagt eller åreint komme mer i munnen. Rødt sverer jeg ærefer av himmelen, ta som god hever rensa, måste du inte kalla vannheilagt. Hette hände trutjarferer. så vær det alt samalt tre oppator til himmels. Og i tog sama stod og trodde menn utanfor huset her som er vær. Der var det senter til min ur Kesarea. Og anden sier vi med at jeg skulle fære vittheimen utan at ivast. Heser seks brøver kom og eisende vi med, og vi kom inn i hus mansens. Han sier og kom ta, hvordan han har sett angelen standa i huset søgnen og sier, send bå til Joppe, og få til tøyen Simon, som har tilnavnet Peter. Han skal tale år til tøyen, som du skal være frelster vi, to og alt hus tøyt. Ta i Jesu over færen å tale, fatt heila i anden av teg, ens og av okken og i oppheve. Ta rommet med år herrens i ho, hvordan han sier, Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle være døpter og i heila vandan. Gav nu god teimon som og gav som okken, ta i teg vår å komme til trygg for herren Jesus Kristus, hvor vært ta jeg at jeg skulle kunne sette meg imot det gode? Ta i teg hette hørt og hørt og teg ikke mer å si, og teg prøys av gode og søtte, så hever god giv i eisen i hettningen om omvending til liv. Tei som spjatt våre vi ætsøknene og i størst av Stefanose, foro nu om, lykka til Fønikia, Kypern og Antiochia, men tala av året til ångan og den bestelige øtter. Men mittlom tarra våre nækre menn ur Kypern og Kyrene, som kom til Antiochia, og her tala av tar til grikkar vi, og kundgjør du taimon evangeliet om Herren Jesus. Hånd herrens vær vittheimon. Størst tal kom til trygg, og vente vi til herren. Tøyendene om hetta kommende og samkommende og Jerusalem for i øyro, og tær sendte Barnabas til Antiochia. Ta i han som kom her og fikk nøye Guds asutja, glettest han. Og han avmynte i øtl at det skulle sete seg fire i hjertanen at halda fast vid herren. Tøy han var gåvor med avur og fotlor av heila av andanon og tryggv, og stor og skære var vunnen fyrir herran. Så får han til Tarsus at leita opp Saul, og tøy han fann han, får han til Antiochia vid honom. Halt år våre tæren og saman her i samkomne, og lart og storan skære. Ta vær og i Antiochia lærosveinaner fyrst våre kallare kristner. Og her som døvun kom en ekru profetar om man ur Jerusalem til Antiochia. Ein tarra, han et Agabus, restest og segi vi andanon fra at stor hungursnei skulle komme iver atlan heimen. Og hon kom eisen i a døvun Claudiusar. Ta gjørt og lærosveinaner av at her skulle senda brørenon som og Judea boo nega til hjolpar, ein og kvør etter føremåne søgnon. Hetta gjør du tar vi, og tar sendu Barnabas og Saul vitui til hinnar elstu.
0: Vi tar då Herra Jakobsen, lesa ur Apostlasøvne.

0: Vid har det Kristine Nånklett Hansen, vi sender noen tiltokst mot Sintaban. Og vi har som så fyrre parster av sendingene vi veien, for det kom at enda. Og vi færer til den sette parsten som av lusta etter en parste av Gjerstamal. Gjerstamal fra Iktus og i Søltafire. Men åren vi færer lusta, så vil det bare så feien slippe å takke til dem som stod og nere tjej. Det helt enkelt så valsignet jeg kjenner til her. Det ikke ensomme til å gjøre så verste, men at tid strander sammen vi og dem. Og uten tikkene, ja, men så lærte dette seg ikke ordentlig gjøre. Men vi tikkene, og vi herren, så det nere siktene i bådskapen enn ennå før sender ut til folkakere. Og vi det avhaltende bør vi sende, og vi taler, og vi møter, som ikke er i senter. Så hjertens takk for tikkere stol. Og nå får jeg så lusta etter hjertemål. Hei, hei tid. Så det at du her ved noen noen parste av hjertemål. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer. Ronny Petersson som tekker av Jovnon. Paul Ferre. Og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi er hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamål. Og jeg får spørre på hva du i hånden ligger av Gjerstøy der.
1: Ja, i morgen sånn. Så leser jeg den til fyrre brevet til Peter. Og jeg også er om at hvis du vil läsa den första versen är ut i första kapitlet.
0: Ja. Ja, här säger han Peter, apostel Jesu Kristus, till utlandingarna i Sundersprayning och i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Betynia. Utvald efter fyrvitan Guds färgers och i halkan andans till lytne och avslätning vid blå i Jesu Kristus. Nåje og frier fattletikken markfalt og i lot. Lova å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, som etter store miskunnsynne hever endeføtt okkon til livande vogn, vi oppreisen Jesu Krist fra hinnom deio, til oforgangelian, odolkajan og ofølnande arv som tikkon gønter i himlenon. Tikkon som vi kraftgods varvætt vi trygg til frelse, som til reier å være åpenbæra av søste tøy. Og i henne gledes tid, om de så nå støtta tøy, tøy så skal være, her var sorg i allsjens røyndom, for at røynda tryggtikkere som mengan dyra bærere enn hitt for gønselig god, og til å være tøyrøynt vi elte, kan finnes til rås, dord og heier i åpenbæring Jesu Krist. Han elsker tid, tåa tid hava ikkje se han, og tåa tid nu ikkje suttja, men tryggva, gleda sitt ui honom vi avsigeligare og dyrmettare glede, og noa male fyre tryggtikkare, frels og salane.
1: Ja, det er alltid at det er nok fyre best.
0: Ja, ja.
1: At det er mest lett dyrre vart.
0: Ja.
1: Ja. Det kom vel og vel vidt samme morgen etter det. Fatta stäfest av vi där utvalt efter fyra vidan Guds färger.
0: Mm.
1: Och i halkan antans, tillutne och avslättning i blå Jesus och Krist. Nej och frigör, fattar det kommer fall till lov.
0: Ja. Ja.
1: Och det tojer tar vi där, inte är så. Att vi tar allt att själva vi där, inte så motäste för i åren hon. Men i morgon mest är det att det var en mottök.
0: Mm.
1: Och jag blev så glad också om att han som tog emot det var anden.
0: Mm.
1: Alltså han var han som viskade i mer börja vilja och viskade sin gå och vilja. Han tog sig rämmar i morgon.
0: Yeah.
1: Och det han den glädje som vi just nu fick nu i världen nu ser och vi tjejer och och så är en kone här som säger med att känner du mig? Jag säger, jag känner dig, men jag vet inte ordentligt var du är, men du är från Borskjöre. Ja, säger hon. Och jag må bara tacka att jag kom för det. Det är så sändningar. Det här har hjälpt mig så att jag mäter det väl. Mm-hmm. Och det andra det. Jag sa att det är män som sitter och tar sig. Och det blev så väldigt personligt. Jag med är att jag sitter och lustar. Ser de vem med till. Yeah. Och där själva hade Luka i med. Och fick med att också Möjret han vägen som hade vill ha mig också. Vilket han vägen som är själva också. Så det var väldigt underfullt att uppleva.
0: Ja.
1: I sista kvinnorna. Och hon lägger särskilt ändå inte då. Att hon Gustav byggde sig upp kvar i affär. Alltså hon har massa lust att kvar i affär. Fyra i allt. Det var just då.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Ja. Ja, jag säger så vid när jag säger. Så livets föräldrar inte där än. Jo, sen tar jag livet, säger hon. Ja, det har gått.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, särskilt du. Ja. Ja. Ja, alltså, när man läser det här så ser man till att det är inte som är det tillvilt här. Utvalt efter fyra vidan Guds färger och i halkan andansa. Det är det. Att vi kommer in i heimen och vi där och i utgångspunkten fullkomligt ovittande.
1: Ja.
0: Vi vet inte. Vi är totalt ovittande. Ovittande, ja. Och så männas vi att växa till och så får vi ett intryck som vi får från först och främst våra föräldrar och våra närmaste och så kommer skola och allt det här. Och så växer våra vitan och ägst våra tillvitarna. Men så att huxa sig till att det är en och till han som har fyllt vi åkon. Här från början är va? Och gärna stövvått. Alla tyna. Ändå att vi inte huxar om han så huxar han om åkon. Så här är av medtaliga största. Utvalt efter fyra vitan Guds färgers och i halkan andans. Och så är vi blivit lätt in av året som hever,
1: ja.
0: Hever frälst dockorna.
1: Ja. Jag också har sånt att jag lär som att han blev.
0: Ja, ja, ja.
1: Det här verset här.
0: Ja, det, han sitter bara inte att han säger, ja. Utvalt efter fyra vitan Guds färgers och i halkan andans till lutne.
1: Ja.
0: Og avsletting vi blåer Jesu Krists.
1: Ja.
0: Og det peker jo etter offringene som var det.
1: Ja.
0: Men nå er det fullkomne og i Kristus, ja.
1: Nettopp. Og Hebrea bra nødt, og det er alltid det her. Her er det en vers.
0: Ja.
1: Som sier da nesten på samme måte.
0: Ja.
1: Och då är det något här, va?
0: Jag ska leta, ja. Ja, jag kan läsa här från ett av verset i 19 kapitlet. Men Kristus kom som hövudspräster för hinom kommande gåon. Och han fördjökt ni större och fullkomna tjalte som icke är görst vid honton till er som icke är av Jesus skapningen. Och han får icke vid blå i av boken och kolvon, men vid sin egna blåa, en affär för alla inn i helgedomen og vann evige endeløsning. Tøy, så satt som blå bukka og tarva og øskan av kvøyo, vi har vært slett av henne åregne halkar til utvårstes regnlegge. Kvosse mennka meg skal ta ikke blå Kristus her, han sa som vi evige en anta, bær frem seg sjølvan luta leisan fyrir god, rensa samviske tikkere fra deg om verskon til å tjene henne livande gode.
1: Ja. Så sant.
0: Ja. Så vi så avslätt inte som Peter tossar om så är vi rensa i halka, ja.
1: Ja, halka, ja. Ja.
0: Och men allt det hansar av väska.
1: Det hansar av väska.
0: Ja.
1: Och det att ta bra ett stångat hjärt.
0: Nej.
1: Det är det som jag har glätt mig särliga när jag kvisa i sådana viken. Jag tog en stångkant och jag har inte varit att han du erst. Att. Jag går snarare. Ja?
0: Nej, sånt där.
1: Det är han ser och nu i honom.
0: Ja.
1: Kristus. Men jag tänkte också när jag visste nu läs resten av kapitlet.
0: Ja. Jag hade läst till vers 19, nu har man alla för sex stycken frälsosalarna.
1: Ja.
0: Så stend vi er fra vers 20, at om hesa frels så vær til profeter granskav og rannsakav, ter som profeterav om nøyena og i tidskulde foa, ter granskav hver etla kvosse tøyen vær og i ande Kristusar som uitheim og vær, vusti å ta i han framman undan vittnei om løyengar Kristusar og dorten atana. Og teim var åpenbære at det var ikke seg sjølv, men okkon ter tante vi hesson, som nu är tikkun boa vid taimon och hava kunjar tikkun evangelie och i heilige andanon som sende vare av himle, heson som enklar troa etter skoa inn ui. Her kommer så en åheitan her, at han har det her, men jeg husker om det her, at altså, hvor så vel underbygd dette året er, ja, det är boskap som vi där finns som är brått och allo, va? Att hette är helt inte något tillvilt. Alltså Gud har lagt det att rättas. Inte bara lagt att rättas, men så han ägstna givet och om det. Eller förmittlat det till och om. Alltså i jagna skrifterna som är en iver fler hundra år. Jag hade sagt 1600 år från början till ända. Spänner på upplärna. Och allt det här, och han är ju dessa profeterna som granskar och rannsakar det här. Och vi andar gods, men tar skilte. Att det här är inte bara, att det är inte bara om mig.
1: Nej.
0: Ja? Och helst en gång bara om åkken som levde ta. Men att jag pekar fram efter det. Tar skilte där och kunde inte bli ordentligt klokare på det. Men tar goda vujer, tog jag oss andra gavdant det här. Så jag sa vid det kunde gläst och just ni här åren som nu är samlas samman och ja, och knockorna.
1: Han nämner oss när Kjolvor tar gärna ska skolka att han har lärt en skolte kom.
0: Ja.
1: Det är nog flera på vers. Eller säger jag ta in till Johannes.
0: Ja. Hans fyrstan och sextan är snö.
1: Ja, är snö, ja.
0: Ja.
1: Så han sa fram till att det är röst.
0: Ja.
1: Färger skulle sända Anton.
0: Ja.
1: Och för att han skulle. Och är snö, vi var ju inte tojar hos allt någon. Att han kom akkurat till det rött och tojen.
0: Mm, ja.
1: Och så framvis.
0: Akkurat,
1: allt,
0: ja.
1: Allt
0: och att som gånger efter och efter fyra skrifter skulle gänga ut.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Detta hände fyra skrifter skulle gänga ut. Da.
1: Annars så fortalte han som kallade mig och i morgon att Harkar tvärfossa göta.
0: Mm.
1: Han var en och tog och bulte mot saken i Elima. Och han har fortalt om det att solen som nu för ner i Görskvalte så verkort att sådja via Röje och Klagsvig. Men det var det jag stått alltså hon föreläser att nyer och var så inte mer.
0: Mm.
1: Så han gör det en och en och sådja. Och vi bor i Kassar. Akkurat här som hon kvarv.
0: Ah, ja.
1: För jag vet om hon kvarv på samma mat, samma dag, samma klockslätt, varje efter.
0: Ja.
1: Och hon har halvt pura för hon drar, akkurat sen.
0: Särskilt, ja.
1: Ja. Men så han visste inte såg henne, så är det inte väl.
0: Nej.
1: Men så såg han.
0: Ja.
1: Och det var på britsen.
0: Ja.
1: Akkurat som det är, som han har sett när du är här.
0: Ja.
1: Säger.
0: Ja, ja. Det är Og en trykker er til året som han er til at jeg kan gråte.
1: Sjallande, ja. Alt viser til trykten, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og tilfyr er trykva okkara, altså. Trykt og trykva.
0: Ja.
1: Skal fylltjast.
0: Akkurat.
1: Og jeg innløyka. Og gav om verskona.
0: Ja.
1: Som han liksom sier, er som du leser.
0: Mm-hmm.
1: At det er underfullt at oppleva og en større at oppleva at det kan gå ut da.
0: Ja.
1: Om hesa frelse var det han, profeter granska. Og rannsaka. Og tar granska og hver etla kvosse tøyen vær og i antikrista som oi tøymon vær.
0: Ja.
1: Vurste å ta igjen frem og noen til han vittnet om Løyengakrysset. Tørt natten.
0: Ja.
1: Så sier jeg godt det. Så stedfeste er det. Og ta igjen å være åpenbære. At det var ikke seg selv, men åkken tar tatt av oss. Som nå er dikken på. Vi ta igjen som jeg var. Kun kjørst ikke en evangelie. Og i hele andan. Som sendte vær av himmelen. Hesson som anklart så efter att skoa är nog.
0: Ja.
1: Jag var ju inte att läsa det här som hon har nevra sorgligt. Hon är i intrymkärn alltid. Hon nevra sorgligt. Macke mack kvät. Och jag började ha hon. Annars var en gift här norr till äldrevukare.
0: Ja, ja. Effi. Ja.
1: Effi, ja.
0: Ja.
1: Hon skriver en morgon från att en unge med över han blev dömd till den lättska stålen. Och sa om samma tog samma kvart han skulle göra så var han här han tror bara som jag möter.
0: Mm.
1: Och en tack honom alltså som hon var mamma så. Hon får bojna loj in i kjallen och tjekk fram en mål till honom och breda ner.
0: Mm.
1: Och säga, sonen min är dömd till dig och säger att det ska stå honom och det ska hända om en timme. Och nu är det kommit ner att be för honom. Och han säger till att han blir så ivrig tidigt när han är ändan. Att han rattes det som han ber.
0: Mm.
1: Han ber om att han ratte som är i största skulden. För att göra att han kommer att fira en myndlag. Och så ber han ber så att vi henne om ber oss nu. Och så säger han det henne. Du ska bara föra hem och lägga till att jag sova. Så sannförde blev han.
0: Ja.
1: Jag vantade honom.
0: För att lära sig.
1: För att lära sig.
0: Ja.
1: Och här ser det först och fram. Och tog en gängor. Till det som stod tog jag. Och så hände det. Att han ger det. Just det med året. Han får och fortälta för det på tiden att det är det som har gjort att vi inte han.
0: Mm.
1: Och tar man skonta sig först. Jag ringer till han som är dömt och han får ett avlåst han. Och det lockas. Och så säger det när vi han. Det är som han kom till för. Hva fikk det til å gjøre det til? Ja, det visste jeg, var det ikke. Så jeg har gjort det før. Og jeg ble så pura sannført. Ja, det måtte gjøre det her en klokken.
0: Mm-hmm.
1: Han skulle dødge. Og han gjør det.
0: Ja.
1: Nej, jag bara läste morgon jag kommer också om det samband vi har till. Det är avgjort i skriften.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Och att han är antingen kom.
0: Ja.
1: Och hur avgjort han är och det som han vet är rätt. Så han vet allt.
0: Ja, ja.
1: Jag känner.
0: Ja.
1: Ja, och det är han som viskar och Jakob. Och det är han som följer tar emot väl och uppenbära här i 12 verset att det var inte sig själv men åkon tar tant av Jesus. Ta menar han vi åkon ta för sådana ekonomar så igen.
0: Ja, och framöter.
1: Ja, och omöter till åkon.
0: Ja. Det är akkurat det här, och han lägger röjland ändå att detta evangeliet är i heliga andan som sänd över himlen. Ja. Och så ser jag nästa vers här från vers 13.
1: Ja.
0: Att gire toilentar sinnestickare.
1: Ja.
0: Veri etro och se till helt och fullt vantickare till nöjena som tickom vajtest och i åpenbering Jesu Krist.
1: Ja.
0: Och han säger till er att vara ätroa ta att inte bara han huxar om det som är avvarskan av vinnu och öron men ägst det avvarskan av som ta gamla loven hej ta var alltså nästan förfylltjeng av ja, ta var faktiskt förfylltjeng av göten som inte vill vända via och så vill jag ha att jag vänder åter till lovna. Jag tycker han menar ägstene vi över ätro och på tandmatan. Att man inte leder sig avvirska av att möjliga tankar runt om.
1: Nej, nej. Då.
0: Vi får inte stäcka tankagösten till att möjliga om. Alltså. Men vi kunde, som man säger, är att gira läntar sinnestickare. Att jag ser att vara klar i våra tankar och sinne
1: akkurat,
0: och hjärta.
1: Ja.
0: Och hur ska det hänga samman? Att frälsan är av Guds nöje ena. Och jag kan bara sätta mig allt av Guds nöje. Och så säger han så vidare.

0: samklang vi tan anda som bor i okkom som är given okkom
1: ja
0: ja to här utfra är gott väl dyrmätter ja till inte lovisk bo och regler som det var för som säger att du skalt och du måst men att inte efter att leva honom till ära ja. Tror jag att han har älskat mig sån här, va? Mm. Och tror jag att han bor i mig här. Och han har upp på bord. Det är man märker i tankarna och här tja Petri, att han ägde han till att leva det här livet som han har givit oss. Det här som du citerar så ofta att han viskar, bäger vilja och viskar ja. I oss.
1: Det är bra om det.
0: Ja.
1: 13.
0: Ja.
1: Det är så ovanligt. För jag brukar så hålla den allmäntliga tal. Ja. Det är så ovanligt att veta att det är så.
0: Ja, och här tar så sig att det är versetjan att jag kallar han som färger. Och dömer utan att göra mannamån efter värst först eins. Så säger han så liv i ötta utläggdare politikare. Och det minner om Filippe Braue 2:12.
1: Ja.
0: Att arbeta vi bivan ött och på frälsotickare.
1: Akkurat.
0: Men det menas inte vi att vi ska gänga och vara undertryckt och rastliga.
1: Nej, nej.
0: Men det visar oss här vid ringerna som vill häva fyra att hette här är ett av värliga liv. Ja,
1: nettopp, ja. Hur långt var det som kom?
0: Jag var kommit till Versetjan.
1: Versetjan, ja. Ja, det är till akkurat land som färg.
0: Ja.
1: Och i dömer utan att göra man av honom efter värsta kvarsans så livet och i ötta utläggtar tog jag tycker. Utläggtar tog
0: jag. Ja.
1: Och vi tittade vid att det var inte vi tog som var kanske lite silver jävla gott lite för att läskött från Tara Abore tycker han som arvar var från vetr. Något av er vid tyra blåa krist som av lojta lässon och avtolka av lamp. Alltså det är jag vet inte hur som är rätt.
0: Ja, här är han gånger på 25 vers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska du bara läsa det?
0: Ja. Jag kan läsa allt det från vers 18. Till vi vet ju att det var inte vi tog som för gönkligt är silvare eller gottla till våra lejs köpt från där dara ätbor tyckare som arva var från fädston. Och jag kommer bära tankar om det jag läser detta. Hvordan man har hört från sådana ekvån personer som är kommit till trygg. Kanske att man har livet ett liv bara på morfån när man sagt det. Hvor har vi ikke opp til dette fyrre? Hvor har vi ikke finnet eller funnet det av her som fyrre?
1: Men det som er så å møte, jeg tror ikke vi ikke, er det at den tråden som kommer at han har vært kommet til trygg. Jeg tror det er slugen til tråden som alle andre nøver. At omsidet det er. Så det vil like han, hvis han har. Så det er tempelet alle andre hans. Så langt som vi deler her.
0: Ja.
1: Så det er nærke andre folk til å gjøre.
0: Ja. Og det er sånn, han viser at det er vært, altså vi dyrer blåe Kristus her, som er lyd av lesen, og da skal han lampe. At det er han som har lest kjøpt dere.
1: Ja.
0: Hvis han egnet blåe, hvis han egnet lyd, ja.
1: Han har sagt, så bara en massa som bestämmer mig med affärer till tre kapitel och så tog jag att här är det vi läser om akkurat koner hur vi skulle vara vid tära och jag har alltid att jag tog hans läsa här alltså du tog det som du vill kvart och te grävs ner.
0: Ja, det här visar eller tydliga och att det är innare liv, ja, hur så dyrbart det är,
1: ja.

0: Kjema, så vi anmenning og etter oppmuntring til begge koner og menn. Og han sier om at det her, ut i ytra faktisk, at være til sånne til koner, være til egne mann undergivner. Og det er altså for tæra skuld, ikke bare for sin egne skuld, men for at enda tæra ikke vil akta året kunne være vunner 8 år.
1: Ja.
0: Vi for kona syna til etter sjutja regna eitbortikkere og i øtta.
1: Ja.
0: Og akkurat hatta ikke bare galdande fire koner som har menn, som ikke en akte år, som han sier her. Men i hele tiden at det her akkurat vittnesbord utad til. At vi er ærvus, ja. At vi var oppmuntret til at livet hette løyve, som så nek ærvus enn bei det gamle løyve, den gamle ædboren, og det som mennesker er vann vi, ja.
1: Ja, ja.
0: Det er det som gjør månen,
1: ja. Ja.
0: At eisen du tog for noen blodet til at det er suttet regnet ædbor okkara og i øtta.
1: Ja.
0: Og
1: så det er en metall i arbeid, altså hvis vi bare, som Herren legger av kvinnerne, som hever en mann som ikke vil lagt året.
0: Ja, och en ödel faktiskt. Då.
1: Ja, ja.
0: Inte avmarska till här bara.
1: Nej, men här är det konan tja.
0: Ja.
1: Jag har ju alltid lyst att säga det. Det är konan tja bättre.
0: Ja.
1: Tyck vad som det är en görst utan Taj och Jan. Taj har en välfärd och klämma. Jag har längtat att han skriver. Då.
0: Ja, ja.
1: Og han fikk så bøgnløst til det. Og tog ut og suttet røyne abortikkere og gjøtt. Og så ikke det utvartes. Men dulta mennesker i hjertens. Vi er inn og spek for å stille andre. Jeg får kanskje litt om prøye som er god til ekle og døra bort. Således var det jo også nye høyde og kvinner. Vi får om prøyde seg. Det har vi sett vannsynet til. God og vær og sin egen mann åndsyn. Som svarer, «Vær Abraham løyen, og kattler han herra, og bøtten henne er ditt varnar, da er ditt gjerrig gav og øttet som garast.»
0: Ja.
1: Og så kommer det til mennene, da kan du lese.
0: Ja, han sier her, «Og somlet til menn, livet vidt jeg sammen ved konotikkere som hinner veikere og ulade og heire til her.» Vi tar att här vi är samarvingar till nöje lussens. Han nämner väl ofta nöjena.
1: Ja.
0: För att bönor tycker att skulle inte vara hindrar. Och så kommer han säger här, och senast, vi ödel samsint, samlöjande, älskar bröderna, vi misskonsom, ejmjuk. Och med minnen att det är nog så näkv och Filippe Brautvej. Kvart här kan faktiskt vara ganska uppåt mera pensla ut då. Men här är han säger vi är lagda av samma. Vi är samsynt, samlöjande. Älskar bröderna vi är miskun som ejmjuk. Och lönne icke illt för illt. Eller ha för ha. Nej, tvörstur mot sikna. Så det här var det kallat tid att vi ska arva siktning. Och här också är att... Att inte löna illt för illt eller ha för ha. Det är det som annars bor naturligt i oss.
1: Det är naturligt.
0: Vi vill släppa hävna oss. Alla tiden har rätten och till det här eisen. Ja. Och det är så svärst. Ja, vi klarar det inte.
1: Det ser inte och jag känner nog.
0: Vi klarar det inte, men det är bara under lutna för sannläggande som han har tagit oss om framman ont.
1: Ja.
0: Alltså, och i lutna är ju för... Ja. Så anta som bor i jokkorna.
1: Ja.
0: Att vi gör det här. Och hans kraft är snö.
1: Ja.
0: Att vi gör det här. Då att det är faktiskt så öjla knuskor i mitten anta och hålta.
1: Ja, ja. Det är anten och hålta som det drejas ju.
0: Ja.
1: Och anten är det han som är i jokkorna. Og då är det en chans väl chat att det är man rycka alltså.
0: Ja, ja, alltså vad ska jag säga till trösta vet du att det tyvärr inte bara anten som jag kunna. Vet det och i halta månaderna finns det inte gott sidan va. Och tror jag blir det här att det här samlaget som snackar om Janne, ja.
1: Ja.
0: Vi tar löva som bor i Jakoma. Ja. Ta ett här släpper fram äta. Ta gärna vi till som ständer här att vi skulle göra. Men inte i kraft av att vi har det som bor och regler. Alltså, och det blir ju alltså väl till Jakob. Vi kunde ha en fasad av att ta viskar som om vi där. Så att gå och kyssla och allt det där. Men innan så kokade vi Jakob. Och ta, ja... Ofta är det den första reaktionen, att han naturligt kommer allt det första. Men innanför allt det så bor han.
1: Ja, och det hever han också en präck på. Att han vill ha åken alldeles allt då. Vi såg ju närmakt. Vi ansvarar sin alla.
0: Ja.
1: Det är inte vad jag säger.
0: Och att det här Filippe Braut var i samma sinnelag vi är ju
1: inte ikon. Det är
0: som är Kristus. Ja, så det är intressant att nu är det inte Paulus om att det. Nu är det Peter som vi öron säger akkurat det samma som Paulus säger. Hur gör han till att det är det samma ante som drevet här boar till det? Det är drivkraften till Abavon.
1: Men visst är nu är hans egna kona som... Möjer ett adulta människa i hjärtans.
0: Ja.
1: En späckförst ett landa. Så är den i grunden väl fyra. Det finns man besanaktar.
0: Ja.
1: Det kan vara för att livet är, han var samma med Jesus.
0: Ja.
1: Att det här kom mer och mer fram.
0: Möjliga, men han säger han också generellt till konor.
1: Ja.
0: Alltså ja. Flertala.
1: Flertala.
0: Men han är väl, utan Iva, vi vet ju att han är en av konnet, han är en av svirmamma. Så är man också haft en av konnet.
1: Ja. Ja.
0: Så han vet, han känner det till Louvier. Just personliga.
1: Han kände då det väl från typ protestan ofta av hejen vid Jesus.
0: Ja,
1: så,
0: akkurat, ja.
1: Så han körde på en mönsat. Och sen ägde han sin.
0: Ja.
1: Ja, jag har ångst också om jag säger det. Att kanske han inte är väldigt överskavlig av andan. Tack också.
0: Ja, alltså hvis vi tackar till döms Matteus 16 till jag kan tänka slå att jag upp här.
1: Ja.
0: Så här kommer att döma öla tydligt fram om att det här. Kan du sitta båda skyna i Chapatria?
1: Ja.
0: Tui at han spyrt der her at ta her i Matteus 16 fra vers 13 at ta Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi spurte han lærsvenne skynder hvem sier folk menneska sånne være ta svære som Johannes Døypare som Elias Ander Jeremias etter en av profetene han sier vet der men tid hvem sier tid med være som Peter svære er Du är Kristus, sonen hans livande gods.
1: Ja.
0: Ta svära Jesus honom, säljer ärst och Simon, sonen Jonas, du håll och blå, har inte åbenberat detta, men färgmån som är i himlen. Och så att han kommer vid sig här, erklärningarna, så säger jag sånt här, du är Peter, och av här som klätte ska erbidja samkommunna, och påstår dig och rygelsen skulle inte få av allt av henne, och jag ska ge åt det lilla himmelrygels, Det som du binder av hjørnet skal være bunt i himmelen, og det som du løser hjørnet skal være løst i himmelen. Og ta alle han lærer seg en synd at han måtte ikke si at han var Kristus. Og så kommer vi til her til at fra tarre tog begynner Jesus at jeg lærer seg en kunnet, at jeg lærer seg en synd og kunnet, at han skulle fære til Jerusalem og loja nek av henne eldste og høvdspresten og henne skriftlærte over av dripen og røse opp etter tre av deg. Nu ger Peter nakke her, ta tog Peter han borste fra, og får hev et hånd og sier, God bjerget der herre, aldri skal hette hente til. Men Jesus vendte seg av og sier vi Peter, «Vik at du om med Satan, du erst med til åstøyd, du hokser ikke om det som Gud hører til, men om det som mennesken hører til.» Da sier Jesus vi lærersvenner sønner, «Vil anker komme at han har mer, må han avnokta seg selv og teka opp krossen og fylke mer.» Og Peter ikke... Altså, han ikke noen gods fornokter som så løst han sier det til. Han hokser bare som en vanlig menneske. Ja. Her en sånn valsiktende person som kommer til å være sammen med vi og kom. Og han kommer bare til å her, og så kommer Louis å fortsette. Men han tok ikke å sitte inn i, til hakre atlandene. At Jesus var kommet at enderløse okken vi så innom blået, ja. Det omtaler han i breven, men her, da hette han det, kiler han det ikke. Ja. Og så husker han bare, han har også pene tanker og sier, ja, det må jeg kjente det her, ja. Og da så Jesus vendte seg av, og sier, vryk at du om med Satan, du erst med til å støyde. Da trykker vi faktisk at han taler ikke bare til Peter, han kaller ikke Peter som sålet for Satan,
1: nei.
0: Men han taler til de avvirskandene. Som egentlig gjør at Peter ikke troer med tanken og sinne, da han sier det til deg.
1: Yeah.
0: Tror jeg at han ikke avvarsker av hos andre, da han sier det, men av de djeviske andre som bare vil alle tøyene av å erstatte goda.
1: Ja, og så...
0: Her skal bygge han av Georgian til deg, ja.
1: Så han er nødvendig at det er... Så er vi også om et her som han skriver her i tre kapittel. Att han har varit nöjd. Tvitt han och i vila älskar löjve. Det är bett.
0: Ja.
1: Och så tjockar jag vad det är. Allt är tungt och syna från ett lån. Och värre syna från att hela svig. Han vänder sig från ett lån. Och ger det gott. Han söker fri. Och stävning efter honom. Tog jag ju herrans i river. Inom rattvis. Och öjra hans alla. Är det vänt på en torra? Men Asjön hans alla, ett lärarens, är det mot ett hajmon som ger det? Och så säger han, och kvar är han, du kan göra det kan helt. Hon tittar ojen för genom gåva. Skålte till någon ligger för ratt och skåld, är det själ? Här vi hon kan öppna för den. Och vi är inte ratt, när vi halvdjar herren Kristus, vi gör som det kan han, och vi är alltid röjar, Jag värjer att det kom fyra ögonen och kvargen och jag kräver att det kom till rådskap för att vävna som jag tänker ner. Vi späck för att öta som tar ju jag har gåva samvetsk. Så tar jag som lasta gåva och ät för tyckare. Och i Kristus kommer det vara till skammar och i tog som tar jag beaktar att det kom fyra som älskar mig. Det är bättre att loja för att gåvan har bort. Om så är vilja gods än för ringa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han tänker så Kristus som dömer här.
1: Ja.
0: Så Kristus dör ju i ena affär för synder.
1: Ännu ganska samma.
0: Rattvåser, fyra rattvåsa.
1: Ja.
0: Det är också bra om han tar, han tänker Jesus fram som dömer här.
1: Ja.
0: Och här är det ju faktiskt han nästan sagt den ultimativa rönden till åkom. Till hur reagerar vi? Ta i orätten kämmer.
1: Ja.
0: Uff, man kan sitta här och smullas, men ta det hänt så i verkligheten. Ja. Hur reagerar jag? Vad är det som jag lät komma fram här? Är det den naturliga dansen som faktiskt... Den samma som Peter här som vi låser om åren och i Matteus 16. Som bara reagerar utifrån den naturliga. Och ta vad det här enda goda tankar. Men här tar sig vi om reaktioner på att vi har utsett för orata.
1: Ja. Och det är sista här. Lyckan är till vers 22. Och kvart han ströjs vi här. Inte att han tjånar utan någon som ströj. Kristus står ju och ni har en affär för sin. Rattvis för jag, rattvis. Det är så resten av
0: ja. Kristus døg jo eisne ena fer, fyrir synder, rattvusur, fyrir órattvus, fyrir at han kunde leia okkon til god, han lei deian i holdenon, men var gjørtur livande og i andanon. Og i honom får han eisne og prætika fyrir andanon som var i verhalde, taimon som i forron var i åløyen, ta i lengma av gods boia i adøv og noa, mean ørsten vær smuja. Og i henne var hun negra fåar, åtta saler frelstar vi vattnet, som nå eisne frelser tikkun og i avmenn sønne døpenon, som ikkje at årenska holsens vil tikkun bort, men sjåttmall enn av gåa samvæsko vi god vi oppreisne Jesu Krist, som færen opp til himmels og vi høyre håndgods, honom enklar vald og krefter underlagt.
1: Ja. Det at det.
0: Ja.
1: Og det grøypant det altså.
0: Ja.
1: Det tar man at her jeg kom inn i året, og vite at året er Kristus, og fægeren og såneren, alt er året, og så mest jeg ser kraftene, som færner opp limmas, i høkron gods, honom enklar valt, krefter omtlag. Han kan lä allt det här väck. Men hvis du inte vilt, så färande kjelt du väck. Vi, han ser av någon gång till utöj. Men du vet det är Kristus, ja.
0: Mm.
1: Det han är det alltså. Han kan inte skjuta sin lyfter. Men vi kommer vara sådär.
0: Ja.
1: På öjmata.
0: Ja, alltså till... Hvis vi suttet det helt nøkter, da,
1: ja, ja.
0: Så nok ingen av dere her som lever hette 100% fra at vi er videre frelst, og til vi færre utredsen hjemme. Ja. Jeg mener, jeg nevnte korsene, Kjolt Paulus, han pura sanner at han sier at han ikke fullkommen langt, ja. Han tror etter det, og til den rette troen henne, det tror han en efter att leva detta liv.
1: Ja, akkurat, ja. Som, det.
0: Ja, som han omtalar här eisen, ja. Och tror jag att det är det bästa för Jokon som tog läs här ja. Att man helt herran Kristus och görst de tycker det. Vers 14, skuld til noe lije for rettvise skuld er du selv. Her har vi omgang 8 for tegnen og vi er ikke rett da. Nei, helge Herren Kristus og gjørstånd tykkere. Og til her og til lykkere. Og vet du, altså, hvis vi nå var kommet til himmel så som løte som vi ble frelst, så var problemet løst, kan man si. Ja. Men himmelen kommer inn i okken. Og det er så langt som vi er og i hæsson likhame, ja. Så hever holdt eisen i averskan åkken til er dett, tog at det er dett vi Kristus, ja. Men han sier mitt andre her i 4. Korint at jeg fikk ikke tåse til å tale, vet ikke, som vi antallet, men bare som vi holdtlig, ja. Så vi suttet tydelig at han må lage ned oss til steder, og vi kjenner tydelig alt for vel ofte, ja.
1: Ja.
0: Men det teker ikke bort til det, at ta og vi livet hans liv, ta livet vi eisende akkurat beste liv. Vi er omgående sosial og lukkelig, som ta og hans liv, for livet til at halte okken her som vi eier være.
1: Akkurat.
0: Og stein fire, ta jo vi kjev etter fire. Jeg minnes du fortalte enn av fire om henne kotjen. Du kan kanskje fortelle det etter.
1: Ja. Ja, og så det var på en kjip og julesavere i hver vidkjipen og så var kokkeren og jeg tror ikke jeg nevner navnet hvor han var, men tar älskar och förarkan till hemla sättler.
0: Och han var tryggvande?
1: Han var tryggvande och han blev jag vittna möt mot honom. Och det var så jävligt sorst. Julius ville inte nog att vittna möt mot honom. Det tar ikke han ikke, men det ble bare spott på skjorten. Skjønner du? Spott av der han vi. Hvordan han kjelte i over øvr. Det tar for røyke av han. Og så endte han ned der igjen. Det var på det aller ringeste. Og det var flengen flennende opp som lederen. Og ute til snøret, ja. För han är just dövra och det var ett land alltså, som det har funnits där. Och han blev där och bannade ju. Här när Jontor och grät samtidigt. Och nu har han med sig en liten ledare, Julius. Nu ser han kärre bror. Och han grät. Gav inte gråta. Har med en och löst dem. Och han åkte på honom. Så säger han. Nästa för att göra det. Säger han igen. Hick upp han med. Alltså han blev bra. Bara hick upp allt det. Säger jag. Jag ska tacka dem med. Alltså. Så ska bara köra dig bra med. Hicka på mig. Så hände det nästa. Och så färdade efter förkan. Och han begynner att märka att jag åkade. Hicka på Julia. Pura för att göra för att.
0: Ja, först.
1: Och stämte jag. Gör det omgat jag.
0: Nej.
1: Och jag sa till dig. Hva hendte her? Tar visst ikke hvor det var.
0: Nei.
1: Som fikk det vekk. Det var Kristus og Julius
0: ja.
1: Som fikk det vekk. Og i kort,
0: Sørst.
1: Ja.
0: Og hatt her akkurat det. Ja.
1: Hatt her akkurat det,
0: ja.
1: Skjønner du?
0: Ja, ja.
1: Og det ble fullstendig fri. Og han kjørte aldri etter det.
0: Han hatt det, ja.
1: Ja.
0: Her var han de ene vent av Kristus.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Ja. Ja, därför jag är just nu i hans evangelium. Bara lycka vid om det passar en oj. Det är de här antarna. Är det just nu den 16?
0: Jo, 16 just nu, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nu färger jag bort till Lansa.
0: Ja.
1: Vers 5.
0: Ja.
1: Nu färger jag bort Lansara som jag har sänt mig. Och ången har täckt och spyr mig kvar först. Men hjärsta tyckare är vår folk av sorg. Då ger jag att hälla ett av till tyckare. Då, jag säger till hans anläggande. Till tyckare till kaken är färre bort. Då färre är inte bort, säger han. Kämmer talsmövren, inte till tyckare. Alltså alla andra. Men färjebostor ska er sända till kunhallen. Så det är så omätaliga. Då han kommer ska han samföra hemma om sint. Och åka någon rättvåse och det är om sint. Då är det säkert jag med. Om rättvåse då är färdlig färjemån. Och till suttar mig inte långt. Om det är Du har haft en genever hans nøye mye dømt. Jeg har nekvært sier at det kom en, men tid få er ikke bare det han er. Men da er anten sannløkens kjemmer skal han løye til kom. Og i alle sannløkene, du han skal ikke tale seg selv. Nå er det som han høyrer skal han tale. Og det som kommer skal, for han har kunnet gjøre til kom. Han ska dörmeta med, då han ska täcka mig när man kommer till att täcka. Allt som färgen häver är mot, då säger jag att han ska täcka mig när man kommer till att täcka. Lötlastånd så jag dit med, inte långt, och att det lötlastånd så skulle det så jag med. Det er noe som er utrolig, utrolig på en løs.
0: Hadde han minner om oss av søvnene du fortalte om Jules Avier?
1: Ja.
0: At han sier at,
1: ja.
0: At han skal sannføre om rettvise til jeg ferie til feriemåen, og til suttet med ikke langt.
1: Ja.
0: Så i stedet for at suttet Jesus og likamlig løtja, så kunne det ha samband med talsmannen, som er tjata om noe utdannet.
1: Ja.
0: Og så tatt dette Kristus liv i oss.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Dette gjør han Arna for å ta liv i oss. Det er jo tatt vi i oss.
0: Ja, det er beint og punt.
1: Beint og punt,
0: ja. Det er beint og punt.
1: Og så kommer sæsjen i kapitlet, som sier så omvetet han ikke om hvordan er vi der? Vånen.
0: Ja. Ja. Jesus sier øyne hver eisende om til at hver leikene er det han som kommer etter tiltale.
1: Ja.
0: Han sier her, i vers 16, her, langt nede,
1: ja.
0: At luttla stund, så suttet hit meg ikke langt, og etter luttla stund, så skulle de suttet meg.
1: Ja.
0: Men på en annen måte.
1: Ja.
0: Opplysten han.
1: Ja.
0: Og eisende som talsmæren som er kommet, som Kristus sa.
1: Det er utroligt, altså, at det skal bygge i oss.
0: Ja.
1: Det er så, at han sier her, at vevnen gist skammer til kærløs og gods, uttelt og gjørt noe, vi har en enda noen, som giver noe ned.
0: Ja.
1: Given, altså.
0: Ja.
1: Ja. Altså, ja. Han ikke kan ta det fra.
0: Altså, og alt er givet,
1: ja.
0: Han sender det ut til, som vi leser Lukas 24,
1: ja.
0: Om at proklamere syndene fire givet.
1: Ja, det sender, ja.
0: At synden er fire givet. Ja. Og til å si at jeg, at alt kommer på i parstet,
1: ja.
0: Alla eier hendet loten her.
1: Ja, det er så tydelig fram.
0: Ja.
1: At det er han gjennom åstandfyr.
0: Nei.
1: Ikke vi vil gjøre oss.
0: Nei, men du, han gjever til eisen, ja.
1: Ja.
0: Altså, han, det er bare så helt fantastisk. Altså, ser man henger den ui ødelens nere, som vi begynner vi, altså, ta oss om hvordan han er fyrreiket her, og ta oss om det gjør den alder, og er det som henter, ja. Og nå er det som hent,
1: ja.
0: At vi blå i Jesus her, som han gav av Golgata,
1: ja.
0: Så hever han regnsakken. Det er ikke vi som hever regnsakken, men han hever regnsakken fra alle skyndene.
1: Alt, ja.
0: Og tog hever vi denne samviske, denne regne samviske.
1: Ja, hun regnsakken.
0: Ja,
1: hun.
0: Ja. Og her utfra ganger så han skal egna lov til han er ikke bygg vi opp.
1: Ja.
0: Det er virkelig størst. Og
1: så er det så tror jeg første versen i her. Da han sier Seitsan, ja, ta seg til nekker. Jeg lærer seg hva noen han sa. Hvor er han, hva er dette han sier vi og? Luttlastånd. Så kjøp til meg ikke. At du luttlastånd. Så skulle du til så kjøp vi. Du er ferdig til ferdig. Ta seg til å ta dette. Hva er dette han sier luttlastånd. Vi skiljer ikke hva de mener. Jesus visste at jeg tar for å spørre ham. Han sier, Victor, tid til alle hvor vi annerledes om dette, som jeg sier. Littla stund, så sørger de meg ikke etter. Littla stund, så skal de sørge meg. Sannlig jeg sier til dem, de skulle gråte og vene til dem, men heimene skal gledes. De skulle ha sorg, men sorgtikkere skal vente seg glede. De kvinna øyer, hever hun sorg. De tog med henne er kommet, men da hun hever alt badene, minnes hun ikke langt enn ikke så inn av glede, om at mennesker bor i høy. Så da ser jeg voisene, tiden og sorg, men jeg skal sørge deg om natter, og hjertetikkere skal gledes, og ønsken teker glede til hver fratik. Tante er for at ditt ønsker spør jeg med om, sannelig, sannelig, sier jeg til. Fertig så be jeg ferien om skal han kjeva til kom. Og i navnet vår. Ja. Hva sier han?
0: Skal du begynne bønns av Jakob?
1: Takk for han som bor i Jakob. Takk for han som du ser ned i Jakob tror jeg kan vinta. Dette kan vinta til og Jakob med Vettlandsrim. Og Herre, Herre, takk for det. Og segna til å vette. Værst. Herre, er kom det nøyta. Og da drømte jeg aldri noen. Men herre, det vil ikke være så lett som jeg synes. Så jeg har mer råknet med meg selv enn vi til herre. Og herre, hjelpte meg å røyse ned. Jeg vil ha alt vi til herre. Jeg vil ha ro i til herre. Til herre er det som gir akkurat glede og frigjør. Så segna han jo, segna. Segna til å kjære vin og brøver som jeg vet ikke, så er det hjemme det sånn jeg var. Og lette meg ikke være arbeidsleisen her. Takk for det, ja. Og segna til oss og høysene. Akkurat familie. Tjona fjellet og bøten og bøten og bøten. Her er alt det her vårt og vond. Og så ber vi for henne som sitter i sorg og vond og mistet henne. Gav han mann og pappa og kvite og over tidsen. Ja, det var du så vel som du var alt annet. Og herre, bygg deg opp. Og vi vil gjøre for en i morgen. Vi lette alt det tog inn om. Og vi takker til herre i Jesu navn. Ja.
0: Amen. Så er hesen parten av hjertet velkommen enda. Og vi får takke for dere. Og vi er det. Anja Hansen som teker opp og redigerer. Ronny Pettersson som tekstar av Ljøvnån, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hans affærer. Pastor av Gjerstamann som har vært, takk kan du finne av YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Hans som pastoren, han kommer eisen over å lage seg ut her, og han kommer eisen over å sende av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en annen affærer, tusen takk for hans affærer.

0: läser herre Jakobsen ur Apostlasöne.
1: 12. kapitel. Och i Kesarea var mävor som ät Cornelius, hövosmävor för herlinum och kallades hit italska. Han var sannhjärsta vår mävor som öttajest god vid ötlund husesynon, gav fölkenon nekvar olmosor och allt och betel god. Han sa skilje och sjön om 19. tyman av deinon Angel Guds, som kom in till hans herra och säger vid han, Cornelius. Han stärde på han och var äckliga rattor och säger, kvät er till herre. Han säger vid han, böner tynar och olmosor tynar er och stittnar upp, så att god minnest här. Sänd nu näkrar män till Joppe och få till tyn en Simon som hör till navnet Peter. Han heldur til tja garvara og eitur Simon, og som hefur hús við sjekven. Tainu ongelin og i tosa i vi han, ver færen frá honum, kalla i han til sunn tveir av tænaron Simon, og ein herrmann og i öttaist god, ein av taimon og i alti vori han, og segi taimon til alt samalt, og sendet her til Joppe. Men dagen etter, medan heser våru av ve og narska av oss bynnon, får Peter om satta tøyman opp at hætje at bia. Han vært av ekvelige svenkor og vil de heve at eta. Medan tegne og gjørd og tætil, fattel han i bostorritsing. Han sa himmelen åpnan og neka ans og storan duk dela nior. Bonte vær i hotnene fyra av tøy, og tævar sutt nior av gjørena. Ui tui voru öll fyrfött dyr og skrit dyr gerarinnar og fuglar himmelsens. Rött ljóa i til hans herra. Reis te, Petur, drep og et. Men Petur svera igjen. Minni en så herre. Aldri hef ég etin eka vannhælagt eller órænt. Uppatur er og fer ljóa i rött til hans herra. Te som god hefur rensa, måste du inte kalla vannhejlagt. Hette hände trutjar färer. Så värta allt för i ett tid och uppåter till himmels. Medan Peter nu inte visste kvärt han skulle huxa om hessa sjön och i han hej se kvärt hon månde häva tuja. Ta stav och männener och i Cornelius hej sent fyra posterna. Där hötte spurt sig fram till hus Simonar. Ta röpte och spurte om Simon som hej tillnavne Petor helt till här. Medan Petor nu huxa i om sjönerna säger anten vid han. Trotsjer män lejta efter där. Reiste, fär åman och fär vid taimon utan att ivast. Då är jag har sent här. Så får Petor åman till männena och säger. Är det han och i tid lejta efter? Ja, hver grunn er det til du kommer her? Der sværer vi. Cornelius høves med vår, rettviser med vår, som øttest godt og hever gåan vittnesbord fra Øtlund i Øtafølsenen, fikk fra Heiløven ånkle på at han skulle hente til tilsyn og høre hva to hever at sige. Han bet her til å komme inn og huske teimen. Og dagen etter restest han og fåra stea vitt taimon, og nekrer av brørenon og Joppe fåra vi honom. Nasta dagen komet her til Kesaria. Cornelius boja i etter taimon, og hei kalla skilfolk sutt og naste viner syna saman. Ta i Peter nu kom inn, får Cornelius imot i honom, fall nir fire føtter hans herra og tilbe han. Men Peter reiste han opp og sier, reis til, eisen i det menneske. Og samtalande vi han foran inn. Her fann han mange samankommen. Han sier vidt deg, tid vita sjolv hvordan og sømmelig til er mannen som gjør til er at heva fellesskap ved nækran av ærere tjå eller fære inn til hans ære. Men mer hever god vust, at jeg skal ikke menneske kalla vannhælagt eller órænt. Tøy setti jeg meg heldur ikke imoti at koma, da jeg fikk bo. Og nå spyr jeg tikkun, av hverju grund hefa tid sendt bo etter mer? Då svärar jag Cornelius. För det fyra döven så gärna bär jag i huset med honom. Det var just om hessa tygna om nuttjunda tygman. Och tas då med över i skynande klävon framman fyra mer. Han säger, Cornelius, böntyn är hört. Och almosor tygnar är ro i minne för i asjon gods. Sen tog båt till Joppe och lät Simon som hever tillnavne Petor kattla till tygn. Han hälter till och i huset Simonar garvara vid käkven. Han skall tala till tygn, ta igen tjämor. Tog sent i evita samma båt till tygn och tog gör du väl att du komst. Och nu är du vid ett stöd här för i asjon gods att höra allt och i tog hever finns ju bo om av herranen. Talet Peter upp munnen och säger, nu suttje är av sonnen att god kör icke manna mån. Men att i kvölje tjå teker han emot ett hoj som öttast han och ger rättvise. Åre och i han sände ut till Israels män, tar i han vid Jesus i Kriste som är herr i allra, kun gör det fri och i evangelien hon, ta åre känna tid, ta som utrefär i om allt judea. Efter att jag började i Galilea, att han hade dopen och Johannes predikade. Om Jesus ur Nazaret, hvordan god salvade han vid heila av antanon och kraft, han som gick om och gjorde väl och grött i ödl och djävulen hej finns ju valt då, tog god var vi honom. Vid er och vittne om allt och han gjorde, bär ut i om land i ötarna och i Jerusalem. Han drog på tær, hongte han av trä. Men god reste han upp trea dagen och gav honom att uppenbära sig. Ikke för i ödlån följtsjönån, men för i vittnånån, vi främmar undan vår och valde av gode. För i åkken, och i åto och drucko samman vid honom, efter att han var risen upp från hinnom dejo. Och han gav åkken bo om att prätika för i följtsjönån och vittna, att han är hin av gode sätte domare i livande och dejon. Honom geva alla profetan ert han vittnesbor. Att kvört han och utrur av han per firegeving syndarna vid navn i hans ära. Medan Petor en tala i hans i år, fattel heila i anten av ödel och i år i hörto. Alla hinner omskarna tryggvande som vi Petore, våra komner, våra äckvilliga bilsner, att gava hela vad andans var uthällt iver hattningarna vi. Tojtare hördu till tälo i tunkon och störliga prysa goten. Ta tog Petor till åra och säger, kan näkar syta hesson vattne att hej skulle icke vara döpt? Tej som tog hava finnje hela vad andan lycka väl som vit. Och han bej att hej skulle vara döpt i navnet Jesu Kristus. Te bo och han tar stäcka här när det är. Apostlasövan 11 kapitel. Apostlaner och bröverner som och Judea varo finge nu att fratta att eisen i hettningarna hade tidigt vid året gods. Ta i Petor så kom nian till Jerusalem sett och tar som omskarner varo ät honom och sött och tog först in till avomskarna män och åtst vid heimen. Ta för Petra grejat heimen från ötlån, kvörjön undan öron, från början av. Han säger, jag var i bynen Joppe och bär här. Ta sa jag i bostadrättning sjön. Näga ens och stora dukor dela i nier. Bonte var i hotnene fyra av tog, och det var sjutt nier av himmelen och kom tatt till mun. I stardi at det, og akta i ettertøy. Og så ta hine forføtte dyr gjerrerne, hine vittlo dyrene, skridyrene og foglarhimmelsens. Jeg hørte jeg snu rødt, og jeg sier vi med, reis til Petor, drep og et. Men jeg sverer jeg, minne en så, herre, aldri er nekka vannheilagt eller orent komme mer i munnen. Rødt sverer jeg ærefer av himmelen, det som god hever rensa, måste du ikke kalla vannheilagt. Hette hendte trutjarferer. så vært det alt samalt tre oppattor til himmels. Og i tog samme stod og trodde menn utenfor huset her som er vær. Der var det senter til min ur Kesarea. Og anden sier vi med at jeg skulle fære vittheimen uten at ivast. Heser seks brøver kom og eisende vi med, og vi kom inn i hus mansens. Han sier åkken ta, hvordan han har sett angelen standa i huset søgnen og sier, send bå til Joppe, og få til tøyen Simon, som har tilnavnet Peter. Han skal tale år til tøyen, som du skal være frelster vi, to og alt hus tøyt. Ta i Jesu over færen å tale, fatt heila i anden og at de ens og av okken og i oppheve. Ta runde mer år herrens i ho, hvordan han sier, Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle være døpter og i heila vandene. Gav nu god teimon som og gave som okkon, ta i teg våre kommet til trygg for Herren Jesus Kristus, hvor vært ta jeg at jeg skulle kunne sette meg imot og gode? Ta i teg hette hørt og hørt og teg ikke mer å si, og teg prøys av og gode og søtte, så hever god giv i eisen i hettningen om omvending til liv. Teg som spjatt våre ved ætsøknene og i størst av Stefanuset, Fåru nu om, lykka til Fönikia, Kypern og Antiochia. Men tala av året til ångan utan bestiljötar. Men mittlån tarra våre näkare män ur Kypern og Kyrene som kom til Antiochia. Og her tala av tar til grickar vi og kundgjördu taimon evangelie om Herran Jesus. Hånd herrans var vitt taimon. Störst tal kom til tryggf og vente vi til Herren. Tøyendene om hetta kommende og samkommende og Jerusalem for i øyre, og tar sendt Barnabas til Antiochia. Ta i han som kom her og fikk nøye Guds asutja, glettest han. Og han avmynt i øtl at de skulle sette seg fire i hjertanen at halda fast vid Herren. Tøy han var gåver med avur og fotlor av heila av andanen og tryggf, og stor og skære var vunnen for i Herren. Så får han til Tarsus at leite opp Saul, og ta i han fann han, får han til Antiochia vid honom. Halt år våre tar nu sammen her i samkomne, og lart og stor han skære. Ta vær og i Antiochia lærersveinene først våre kattlere kristner. Og her som døven kom en ekre profeter om han ur Jerusalem til Antiochia. Ein tarra, han et Agabus, restest og segi vi andanon fra, at stor hungorsnei skulle komme iver atlan heimen. Hon kom eisen i adøvun, Claudiusar. Ta gjørt og læresvennaner av, at her skulle senda brørenon, som og Judea boo, nega til hjelpar, ein og kvør etter føremåne søgnon. Hetta gjørt her vi, og ta sendo Barnabas og Saul vitui til hinnar eldstå.
0: Vi tar då Herra Jakobsen läsa ur Apostlasöna. Detta är Tjej. Tjej. Tristligt kringvarp. Vi tar oss.

Då lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tack för stålen.

Это чей? Чей? Числит Клинкорп. Вид хойдост.

domain and beheld in sin's dread sway.

Это el Чей. Чей. Tristlet Klingquasp. Mit Heunerst.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk for stolen.

Metail, şey, şey, Tristlet, Klingorp, Witt, Heudast.

Ja, nu minns jag att han kallas vistas ta en nudjan till att du börjar minst att bya ta. Och det var Adam Steffe som sang sangen Did You Think to Pray? Vi får vara vid Living Waters Trio. Och det är en sang som kallas för He's My Guide.

You'd heard of I'm Going There, vi en Erga Warwick Quartet som kallas Cross for Crowns. Jag kastar brei ut av vattnet, det är som den nästa sangren handlar om. I cast my bread upon the water, forgiving for.

Han kallade jag med och det var Sharon K. King som sang den här sangen He Called Me. Och en annan känd sanger som man känner från jag hade det Oak Ridge Boys och är sådana Southern Gospel-balkar från Gamlund Övon. Det är den här sangen Help Me. Och här har vi Ronnie Booth.

So in those 11 sentences where Jesus is holding my hand, och det var Doug Andersson som sang. Hej, det var det vi tog i sändningen Son och Herr och Tjej. Och i det gör jag Jakobsen och vi hörast i nästa sändning.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullorstar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontokkara i Bedre Banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

Petael, Şey, Tristlet, Kringvarp. Vid Høyrast.

Vi får nu att enda kända parsten från Iktos, som vi sände i era tjej, senast av sondagkvöld. Sondagkvöld fra klokkan 21, samsenda Iktos og utårsøyen tjej. Så i skra av iktos.fo.